0: ɛne haxa mixture
1: ankom ne nyiremu
0: ɔsa ye kura ɛtɔ ye funu ɛne ensunu mu etuma wo ye funu ɛkeka wa wogyere wo ho a ɛnye ɔsa etumi ɛma wo ye cheko ɛbra wa didi awie so how ɛye ɔsa dia kɔpɛ haxa capsules ɛne haxa mixture na num bom na wo ho ɛbɛtɔ
1: pɛdudu ɛtɔ a kɔ ɔkanshi drug lane kumasi dani herbal takra de aa mensa anafre 02038228555
2: Apin fuo, aba tanya wama wano mafra nufuo, eni mafra wani infiedu mienu enka hon.
1: Haxa capsules, eni ne mesha.
0: Asa tamfuo, ebdiye aji edwedi enka.
3: Jack, batabare vima nyakuo.
4: Wado!

0: tie ye wo ye ni nyina ye de bro asempa ye tia e ye straight to the point essence asempa e ye tia
1: Ayampo, se akwantuo mu nsɛm ye kane dwo nim na wanko bia na yia wo sa atesɛm ɛno ma bebree na Ghana de hye nam wo nkɔfo amanso deɛ wo tie wɔ ne bɛgye ɛne deɛ wo rɛ bɛho
2: hwɛkura yɛ wo yɛse stroo atɔ ɛyɛ 20 inches 3 days yɛ ntimi mpie wei ɛyɛ kuro
1: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wa sempa 94.7 fm so
3: edrumi menda na se nwi anom wa manone ye omosu akakra ye omosu ahunu ye nsu yatie ye nyina etrasia ni aka abom
4: memory da bia ebono nsia epemuse ya ekosi na wotwe twentwre ye ho ewo abrochire se de yakohu ene de abedrufie de ye hu ni ehwe de ye ne de aba de enye no eni kwase ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won ko fa man so a ye betimi di aboa Ghana amna fa ne to ma pefra o man yin puntu na ha bot sen passport won sensem ni nyina ye de bro e wa abrochin kuma dwumadie yi mu ye besa so mu akwanya no wa kye wa dwene
5: robert david me ka so fi germany
6: kobe okay. Yeah amsterdam
5: concept no work for abrochin for wo mo e wa manana ne mo wo mo asama na no dia no mo dipie no mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
1: shene so se ye meme ne da bia 6 p And bugger near Abrochin Company.
7: Say yes, pretty the men from the boys. Now you track and call my cuckoo damn noir.

ese mi ka wonu ya bo ne bedede nam enne anwumre hyane so sa bo atatwea wo betwa so ane firma ba kase bo e be ye de pa ne ketre na bo ro akuma mu se surudu a gise anwuma ko bi na fa wo ka e de de bro wo na fa ko trade na enterprise tv ya de hwe world cup ni nyina da e ho ene firi mama de asa sa betumi aka de wate e kwa kwasi 100 inches ani se kre nation ti sa adum tv sa so no cctv camera wo ha che kromfo se kre wo mobile phones or printers or laptops sa so en wo wa e wo e friends en you stove stove aba a microwave aba wo kwa www.francotrading.com and francofonds.com a press what another baby will be am fam ro abobo ro pa sa na dibi ese sa be hebo no anya feelings pa e wo se wo dan no wo bo su ye ade ba ko ya pa ne se wo si dan no wo bo ka wie no anto nchense pa nchense ni bi wo wiabo a wo bo se tetetete asa de ato knockout so wo ho enso ton so a wo bo se mo abobo ntokronto kro na dem no ada ne watalu ade so anya fresh no so anya tilapia no kwadware nzum na jesa akofa roho ena dia baka pro no dia ya nto bebo dan so bon preko eti ne ma 10 years warrant no bon ye hwa so se hwi bra na baje odi ene ja ewrade nye wadom se dia be ya woni ezu yiri bia eba to nkwanta apai wo mo ne kuta ye mu manwumre obidum ye edu ku mi kase me kenka dia ma wo chan akwa ene bom chido bom adonte anye bre na fe ye mu ngra ensem na nkasem wo ye chance dia wo ti breakers na nkasa wo manga na nyinada edina ya wono no obofu kase a eja ye dan ti se de ketrama da yabodwe ganuma panyinu John Dramani Mahama gonjare jukunkra wo ti yata nwoma so de prosun wo de ne ne wo kase yi ya se panyinu kase wi na asama sa panyinu dware bi nso ane nsu asan panyinu ne sema wo ka nyinada ene se blackstar se ye ne akansia musin mamo hwa kom mamutrimpo ai Israel form wo mo Misri form wo mo nenanya de